0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Gaurko gorkeria karreraren ondoan egunerokoan komunikabideak dira betikoan pelikula programak sesuz beterikan gorputz bikainena begidikan sartu nahian udarako sarkoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sarkoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sarkoria bai bizu astuna duen berokasan ezina udarako sarkoria sarkoria.

Pisu astuna duen, bero jasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da. Freskotasun doinuak, hip-hop balanduak. Euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai. Euskal herrian euskaraz.

Eriko moduan ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.
3: Pasati irratxaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

hainbeste urtei garo dira, hainbeste gertakizun. Nere buruan kokan tu zen,

Kapitan Islanda, barku bat agurtzen du. Asteak lotan, asteak urganean, harriduraz lekatzen, zilarrezko xabelteari so.

betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai eta bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai eta bakarrik triste,

zen. Abiadura honek galduten auka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: La 97.
0: Ametz egiten duen irratia.

irari. Herri honetan bada amaika industre, baina denak eurentzat gordetzen dituzte. Herri honetan bada amaika industre, baina denak eurentzat gordetzen dituzte. Pobre bizi gara bai, baina pozik oino, hobekin guarekin

barne kalde zen kosta. Orain prefosta eta lehen agian, oinetako zaharrekin zenbat urras diren egin ibilbide berrian. Hizkuntza ikuspegian hasteko, punturik ez jartzeko esaldi energian. Zenbat lan borondateko, etxeko, kaleko,

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.
3: Basati irratxaioa. Drogada ez de viernes a sábado de 1 a 3 en Larogeita amazazpi irratia. Larogeita amazazpi irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Kaixo, kaixo, naizonikoa.
1: Kaixo, kaixo, nonosonikoa.
0: Zelako revival el madeja honekin, eh?
1: Ba, hain gaztea ginen.
0: Amatxu, zenbat abesti dantzatu ditugu. Madeja honetako zenbat abesti.
1: Bai, bai.
0: Ama. Bueno, ba, jarraituko dugu gure Eurodance madeja honekin.
1: Bai, eta norekin jarraituko dugu?
0: Ba, beitu, geldialdi honetan egingo dugu... Osa, jarraituko dugu bikote batekin, baina berez bebai talde edo bikote horren artista batekin ere.
1: Mundo, eta nola da hori ba?
0: Bai. Beitu, Alemaniara bidaiatuko dugu. Eta bertan, bi geldialdi egingo ditugu. Melanie Janin Thornton ezagutzeko, eta bebai Labuz ezagutzeko.
1: Oh, yeah. A ber, konta eguzu gehiago.
0: Beitu, hasiko gara hasikeratik. Gauza da, Labuz taldeak hainbat artista izan dituela atzetik. Baina taldea zizenean, Melanie Janin Thornton izan behar dugu buruan, horren inguruan hitz egiten dugunean.
1: Melanie Carolina del Surren jaio zen, bere ama jostuna eta bere aita enpresaria Txeroki eta Portugaleko sustraiekin.
0: Melanie txikitatik ikasi zuen dantza eta piano, eta gaztea zala Alemaniara bizitzera joan zen, musikan jarraitzeko asmoarekin.
1: Alemanian egonda bere lehenengo taldea sortu zuen 1982. urtean, Grobin Affairs taldea, R&B soinuekin.
0: Taldearen jira baten, taldekide batek ezin izan zuen parte hartu, eta hor, Lane McRae eta Melanie ezagutu ziren. Eta pum, matz egin zuten, eta Lane-ek musika taldean geratu zen.
1: Momentu horretan ere, Melanie grabaketa batzuk egin zituen eta hainbat diskografietara bidali zituen probak. Diskografika batek, Click Productions, erantzuna eman eta haiekin sinatu zuten.
0: Eta pum, hor sortu zen, Labuz.
1: Eta nondik datorri zen hori ba?
0: Ba, behitxu hor bai. Click Productioneko diskografiako produktore batek, ba, Melania bestera ikustea jun zan. Eta harrituta geratu zan oso ondo abesten zuelako. Zergatikan geratu zan harrituta? Ba, ez dugu lertzen zeren eta berez, abeslari bat ikustera jun zan, orduan, ze ingo zun ondo. Josi, osea, jun zan bera abesten ikustera, ez? Baina, bueno, liluratua geratu zan, harrituta, eta orduan, Labuz, Laboka izena jarri zioten taldeari.
1: Berez, taldearen izena ere, huele amatx

0: Fascismo. En fin.
1: Bai. 1989 da larogeita amabosgarren urtean Sweet Dreams argitaratu zuten. Eta oso postu altuetan egon ziren, Be My Lover abestiarekin.
0: Hortik urte batzuetara, euren bigarren diska argitaratu zuten, A Moment of Love, baina etzen hain arrakastatua izan barneko konfliktuak izan zirela eta.
1: Momentu horretan, 2000an, Melanik bere musika ibilbidea aldatu zuen, labut utzi zuen, bera bakarri jarraitzeko asmoarekin.
0: 2000garren urtean, Melanik bere lehenengo eta azken diska argitaratu zuen, Ready to Fly eta, zoritzarrez, 2001an hil egin zen hegazkineko istripu batean.
1: Leinek bere heriotzaren berria izan eta gero, musika utzi zuen, deskantzu bat behar zuela, esan zuen. Eta 2007an, itzuli izan berriro labuz taldeari, buelta baten manez. Momentu horretan, Caio Secconi, Dana Rein, Deidra Jones, Sophie Cairo, Bell Johnson eta Melissa Bonilla batu ziren taldera.
0: Jo, zelako historia, non oso nikoa?
1: Bai, da ganera zelako penia, zeren eta azkenean ba oso denbora gitzi izan genuen Melanie Janin Thornton ezagutzeko bai, eta gauza asko zituen ez eteko.
0: Bai.
1: Bai.
0: Venga, non oso nikoa. Jaialdi honekin bukatzeko, euren abesti batekin utziko zaituztegu. Labuz?
1: Be My Lover. La, la, la.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

arrodabila gaur egun zuzengabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Marra, marra-marratua izateaz, asperturik zegoen. Hain xuxena, hain jakina, hain ezusteri gabea. Berak, borobila izan nahi zuen. Hoixe zuen amets. Halako batean, Marrak angelu batekin topo egin zuen. Eta hark erakutsi zion, erditik tolestuta, angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen. Ta triangelu baten gana joatea, erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila handiak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen altzuen. Denboratxo bat pasatuta ordea, etzegoen sobera konforme, bere triangelu formarekin. Ta laukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Ahatik, laukiaren asmo honeko aholkuak etziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari besarkada eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero, izar bat ere aurkitu zuen bidean. Orduan txe ohartu zen, zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pensatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena neure baitan baitago.

0: Where will kill me one now? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.